Ko te alofa ma te angalei o koe nai taki taki ngai ki tātou whainga malaki.
ya mato fo fo umra wa ilo tu ko ya la mana ya chuai tinga na to ke lau el tono la ye lo ko la so so ni ko ki o mato ta ga a ke le le wa ke kui kui o ke tu ko ma fo fo ngi le ma ma fo fo to ke to ma sa ko ai me u mala wa na fu fu ke wa Nei lai teimi nai tāna pina pina ki ei, he teimi nai tāna pina pina ki ei nā. Nā community, nā tini toke la umala. E heki wai ngō hi hoki ki la tū tāna pina pina. Wakan hei ei koe, ai longa e, e mahae ki la tō hoi he mea. Ok teite mā losi na hoki a koe ki te ia. E tū saima nā me umana e whea ngai hei. Ki ngā tōku. Ki tōnu masa sako nā mā whungwhunga lei na hoki na maua ki ngā tō mai a te koe. Ki mā lama lama hoki o koe nā ka pūpūra ai o ngā tō mata. Ki loa ki ngā tōu ki ki ngā tō ki te koe. Koe lawa ko he tū e tū o te alofa. A te alofa o koe. Te nei na uwhiti ai e koe mā tō tangata ki te la umalawa. I loa hoke ki mātou te mafu whana o koe, te while mu moni o koe. Nā e whisoso ani mai ki lua ke te ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Nā e whakatumu ki mātou te mana mi te while mu moni o koe. O whisoso ani mai. E ki kila ai ki mātou, te mātou o whie. O koe so se mea nai whea ngai ma ki mātou, ma nā mea umalawa nai whai e ki mātou. Yo e ki mātou ko te mātou o tū e tū mo te alofu. Ato nā alofu o ki lā tēnei. O potu potu e ki mātou te. I tēnei aso, o ki mātou tā poke e ki te koe. Ma o moli ake te mātou hoko, tai rahi ke te koe te mātou atua. O na ko koe nai malu ti ai, a mātou fuafua ngā wana mea umarawa nai whea ngai ma mātou te ngai aso po te kā. Nā tā pina pina ngā wana mea nai hoi e ki mātou, e te tau na siki te mātou hoko, tai rahi ke te koe. E whio whio mātou noto, Ma ori ori a kia mato loto, jo ka maoni o koe ki lungo kia mato. Ve nā na ngona e ki mato, wa heo he mea na e vai e ki mato. Mato wa ka le tai, a ka le tai lahi ki te koe tō mato uli. O tai hoki mato ki te koe ki vai te kia mato whanau. E ni vai teimi ustau ki lato, ma lato hukenga. Te whainga tāra pai tēnā o tēnei. Ai tuku atu ki mātou. So soni e kōpū ki mātou whānau. O ke te bāra mlamo, o kōra ka bāra mlamo he koe. So e mālātou su kēngā se ngai mti lātou. E au kini a kōkōra mana mea. Ka pūpū lātou kē o lātou mata. Ki la ngona ki la tō te paksi mai o koe ma ta soa soani a koe ki lungo ki te ki la tō. Ka la ngolango pēr ma ku moe moe ni te koe ki e tua wā. O koe lawa ki la tō ki soa soani ko koe hoki fisu. E maua e ki la tō ni he ko pole. Ka te toka whi lemo ki la tō i tali tōru. E maua pēr ki la tō ki. Te poto mai a te koe ako mui mula. O mea hoko mai e koe o mātou tangata. Tuke lau e tāse i tū fi o te nei lau lang. E maua arakahi ki mātou te fi leo mu moni o koe. E taku ki ngai ki mātou i tau fisa soa ni mai ki lungo ki te ki mātou. O ako koe pahe e tū e tū mu te angofu. Pai hui e tua ka maone te alofa o koe. Koe hui e tua e, e mwaina ke te tina pe tupu la fongi a koe. Te te ki mātou tanga te tukanao.
kakote fina ngango te tu o heki pala wa te taimi ea e na le ai te tua ki a tamai e hoa nau mai te tama e tuki mo momo ia te uko te ngata pala te taimi ku hai te fina ngango te tu kua kua tuka lai te lalango pana funau kua ora oki te lalangi te a i te hele lei Tela kule maia Yesu, mai. A wakou he tau tau, kako te tamana na ia unga maia. Ko te fina ngalo te tua, matana po, matana promisina hai ki a tau mai. Tela kule mai, kua unga mai, e te tua tona taliki, e iei te po ngai. E iei te māfuanga nā lai nā unga mai e te atua tona tariki pō ko te atua kua. O leo tiri, a wā, he tino e mhai e ie toi a. O loka mā ngalo nā ngā sala a te laurangi. E kino te laurangi kua ngā sala te laurangi kato. E loko tahi lawa kua nā ko te atua. The high like it to what a wala. The mahai layona. A kamanga no nanga hella at a tela oil of Hoya Kotea. Oya lava at Tau Ona or a Lucino jet. But there to a Lucino. It is a yana polo kalame. Maana mea the high lava here. Te lawa ngā anau mai e i Yesu i te hau. Te poho kalame te nā te atua. Te lako le mai e i. O wako te fina ngaro te atua. Na hunga mai e i aia. Koi koi koi a koi lai e i. Koi Yesu na hunga mai e te atua. E iei te mafuanga. E ioki te winga. E iei hoki te po ngai. Na unga mai yai yai Yesu e te tua ke hau. Ke hau ki te lalo rangi. Te rale mai, na ie tuku mai, mai na ie tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ie, mai, heo he mea, mai kona mea umalawa e le atua ia ko Yesu te na. Koni mea, Na hoa ki mai e te atua ki te au. Ke hau au, ke takuatu ke te koutou. Koela ki tātou, tātou tātou pela. Te la, wa fio mai te tātou lihi, ko Yesu ke wiso. I te fina ngalo te atua, ma te mea hoho ki te, ku hau la taku mai ke te ki tātou. Te mea hoho ki ei te atua. Ke ora ai e tangata tukalau. Ka ke tali tonu hoki ki e yaki tātou tangata tu te lau i te whekau tēnei ua heo iai Yesu oi mokori mai. Pe kua heo iai Yesu taku mai ki e teki tātou tangata tu te lau. Na ia tuku mai te polo kinga nā mea e lea tua iau. Ma nā mea ea. E tau tala atua ia porenga. Kau he mea lote te tulipaia e le mai ai. Ko ki tātou e te tau ona. Tali tonu ki ei. Tali tonu ki ei. E kino. Kona ni mea mai te atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga tona anganga na ngā lua e ia ki te tino nei e tui tui e la ko Ioane. Waka tui te ae tui e Ioane. He verana noho noho roa e Ioane taka tui tui ko i tui tui ai. Nā i ei te anganga o te atua ia Ioane. Na tuhi ia ia Ioane. Te hoi tau ki ei e ki tātou tangata toke lau. Ma tari tonu ki ei, ma hoi e ki tātou, te mea kua lea mai ei kupo te atua.
E te tau lalo hai e ki tātou. E kino, ko te mea te nā ho ho ki e te atua, ko ki tātou tangata toke lau ke ora ai. Ora I he ora langa, tali tonu. Tali tonu ki te ai. Tali tonu ki te na unga mai. Tēnā ha, tēnā mō mori mai e Iesu, pako i e iuko i ako te kawe he kaua te atua. Me hau taku mai e ia ke tiki tātou, e mea o hou ki e te atua. Ko ki tātou lā, te tau noha ka longo ki te kawe he, kawe he kau. Ka longo ki te ia na hau kau mai te kau. Wa e moni mate o kama. Tēnā wai lea mai, ko nā mea ele mai e ia ia. Ma nā mea kua tau tala mai e ia. Mai Oi tātou tauna whakalongo kia. Oi tātou kere tau ona whakalongo kia. E tino e moni. E moni ma te hoka maoni na. Nā mea umalawa ie nei. Mai kukoiro hoki. Tana polo kinga ko te Ko te ora e whakau wau tēnā. E nei, o nā mea ere e tautana atua i au, e re nā, o nā lea mai ai te tamana ke te au. Mai, ko koiro hoki tana polo ki o te au, ko te ora e whakau wau. Toke lau. Ko te ora e whakau wau tēnei, e kino he mea moi. E maua ki tātou i tea. Ia Iesu, tēnā ugo mai. Ko Iesu e maua ai ki tātou tanga, tēnā u te ola e hoaku i mau. E hiu ki tātou hea kiri he tahi a wala. Ma he mea maua ai te ola e hoaku i mau. Ma nā ko Iesu lau e tokatai. Nā ko Iesu e maua ai e ki tātou te ola e hoakarua. Ko hea tātou olo ki nā lotu, hea tātou tukang i te lotu, hea ni tātou mea hoa ki te lotu, he maua i ki nā te ola e hoakarua, ka e maua ki tātou i te ingoa o Iesu. Tēnā uka mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whinangalo te atua. Ma hau taku mai ki tātou. Te lako taku mai Iesu ko te ola e haka upau. Tēnei ko le atua iau. Tēnei ko tau tala atua iau. E kino e moni wa tuka maoni le mai. O mai la tātou tali tonu. Tali tonu ki a Iesu. Ma tātou katua tu ki a Iesu. Ke maua ai e ki tātou. Te ola e haka upau. Ta wala ia Iesu. Te la wai manino te tuhi pai e tala Iesu. Toko tahi loa te awala. Toko tahi loa te o. Toko tahi loa te kupu mori. E maua umwa ili ki tato ne mea umwa. I te ingoa o Iesu. Te taula ki tato ula. Ona te lina, te la kole mai. Rena ona lea mai ai te tamana ki te au. E re nā hoki ona tau tātua ia ko Iesu te nā. Ko taku mai te teki tātou te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu. E ho hoki ai te atu. Ko ki tātou ke ora ai. Ma ki tātou ke tali tonu ki ai. Ma ki tātou ke whaka tua tua moni ki ai. Ki tōnā taliki. Maua ai ki tātou ki oro ai whaku wa. Maua ki tātou ki whire mo. Wa e moni ma tōka maua ki tātou. E ora kau pau. I le tuhi a luka ki tala ki a. Te ma te la salo ma te maukoroa. Na imi te mista te maukoroa ki te lahi ona mea. Kana e nofo la sawa te tangi na i fia pai. Pāki tami na ochi ai. Ochi a la sawa
le mai na hau te angel. Kāwe te o lao. O la salo kāwe ki te whatawhata o Abraham. Ka he oti te a, oti te mau koroa, mai kāwe tu nā nganga ki lao atu i se ole. I nā tunga mau, te ono fuku tēnā tanua ko, i lao i fuora ta i ono fuku, ko ki nā e taku o se ole. O ki nā e kāwe ki e te anganga, ko he ki talia i ki lātou Jesu ki loto lātou loto. O tātou talia e ie e Jesu, hau te angelu, kāwe tu nā nganga, kāwe sakologia, e te whata whata a prāmo te lātou. Tali mai te lang. E manino maka maoni lama e kupo te atua. Ka hai ka tau ea e tali tono moni ma hai tau te kupo te atua ke maala malama ki tātou i te winga ma te kakano moni o te mea ko hou ke te atua. E manino tala te lang, ma te oku tala te lang, e tala hoka tusa, e tala ka kaya i e suna, hai ka he mea moni. E mea moni e tu. Tagi tonu ki tēnā ungo mai e tamana. Ko Jesu o tonā talis na ungo mai. Ona ko te alofa o ia ki te starto. Ko te whita ngalo o te atua ko te tātou kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tātou ki ola ai whaka upau. Ka hai ki tātou e tali tonu moni. Ko te tātou ka tō tua ma te tali o Jesu ki loto o tātou loto. Nāe mahu hae ki tātou. Te mea tonu, ma te mea saku. I te ingo o tātou mbeki ko Jesu Kriso. Ko ka ifu ma tau. Ma tau o fie te aloko ma te alalei o koe. I te bāe malama o koe na ta malama la mi ai e koe si kupu ki loko ma tu loko. Ke la wona ki mātou te paki mai. Ki tau whisoa soani mai. Ki tau koka ngā luhe mai. E loa ki mātou he mo whai ana te tia kia ma tuku la whungi o mātou tangati tuka lau. Ko hai loki mātou tolong ki ei. Ki tako ako mia ai maka tonu tonu mia ai e koe ki mātou. Ki tak takinga hau ki mātou. Ki te mea tonu ma te mea sako. E koe te anganga pa ia ka mole mole. Paka tumo mai ki mātou di file mō moni o koe. E ako ako ai, ki mātou loai ki mātou mātou liki. E he mahai o nā, ki a kina pe tuku ngā whongia ki mātou. Manuia mai, e koe ki o mātou tangata tukala. Manuia ki loto o mātou, e kālesia. E alawa, i tēnei lalolangi e mātou e kālesia, rungo tu mātou ngupu ki te lau. O manui atu o koki nā katitaki pona hoi whea. Ki te lātou ngā luenga, ki he nā e whai he hoi ngō hi i ngā rua. Mō te lā ungo tu kupu, taku te kupu ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata, ke mea moni mo te mea ton. Ke la ngona e o mātou tangata, ko nā ko Iesu la. E mau ai ki mātou, ke mea moni mo te mea ton. Ka nui atu ki la tau. E leo ma pui pui, ho ki file mo moni o koe. Tu sai ma lātou ngā ruenga te nā e whai. Ka nui atu ki mātou tangata, tu ke lau. Nei, ka sei tu fio tēnei laurang. Ke maua katahi e koe. Mo ki mātou umati whileo mō moni o koe. Mo ki mātou tu manui o mai a te koe. Mo he moni ma te hapa maoni te alofo ma te agarrei o koe. Me nāku ki mātou nuku ki te lau. Mo li te oleo mo pui pui malas mo e koe ki lātou. Nā takitaki hoko nā whenua e tōn. O kia tu a koe ni mawhawhong, a reimu ni mawhawhong tōn. Ke tonu masako e a tia kenga. O te manui o te kelau. Tine vai taimi kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e koe te kelau.
pui pui malu I lalo I a lofo koe I atua. Te maua ki lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai nei ni a ua. Unia mai hoki e koe na kumini ki lua tene I mua. O te noho ki mau mau ai ki mata. Maua pēr ki lato te te toka file mu o ki lato te file mu o koe. I takinga o mātou tangata mō he manuia ka koe duro mātou tia nei whenua te noho mau mau wai ki mātou o mātou tēnei wai tēmi hori te lahi o nā whā mai te pesi mai te liki o ka mure mure o ki mātou ki tau whaka mālo longa paki mai ki lungo ki o mātou tanga te leo mea mo kui tī maluwe mai e koe ki mātou sai ko tēnei wai tēmi ko pā ki mātou ki e. Te while mō ki mātou ka hoi ki mātou e. E o ka nao lango, ma te mātou ko moe moe te koe tō mātou e ko moe moe lau. Ndi o ki e koe te lāleo tēnei. Ndi o ki mā lāleo e. So ta ki ngā ki mātou te e whiafi tēnei. Ndi ki lātou. Ndi atu ki lātou o mātou. Taki e koe te tātou panga blao te nei wai aso leo lea mo kui kui malo mai e koe ki mātou. Koe lawa e kona ho langa maka moe moe a mo kutu ni a kata koe. Tu mo moe pia te ala lei o koe ma te alofo o koe. Ma puta pia ki mātou mo koe ki a ia. Nei, te pala da kau vau ha kau vau lau. Amene ma amene.

0: Ia la te malu tato ka inga te kalau malo ni, halo. Kai tei la hilele ki te ono hei mai la vai tato ala leo tenei. Ia mea manu la e hefkilo he taimi e hea kilikile toi hoki matu tenei. Kai li he kai, ia heo vei ave mao he taimi ka kote me moni la vai. E hoka hei tei la hiki te malu tato ka inga. He tama hoka loa atu hoki tato ka inga. Ki te hoa mai la tenei kua pipihi vale vale hoki la vai te kote ipaula ni. Ia kua pipihi lele ma kua wa a tau kila kita to umalele kita to te ha mai te nei ko te ipola e me moni lava e e ha mai oti a ki kila kila kita to ka te te wa e wa he he lo lele wa ho i na nu ku ho a ko ka ma tau kila vo help pi ma ho ki nei ni hila e le la tato ka ngai to ke la o e e le la vai to ke la o ka ko tato ki nei ni hila wa e to ka la kita to he o ke to ki na to nu ku ma ma wa ho e a ele mai la kita to ke kila toka ki tatu ki neiniu hila wai kua tau mahai hoki te ola maa lolo ki neiniu hila ki tau kila atu mo nā vāe ngā umarele i e nā a ngai lawa ki te aha mai tēne ki te i pōla wai nā kāmata mai la vai ve kua hoi lika ko te nā kāmata mai e te aha mai tēne kai mo ki tatu ke kila toka e he mauti no hoki la vai au nā nā unga hoki o te vāe ngā tēne i ni ele mai ko te kona waka meli ni kona waka meli hoki e ia heo aki i te wā na nuku takitahi e ka veia e nai lahi o pipihi mai ai ki la tau tēnā e pāhehe mai pe e vailunga nā waka iena ia wai he ilo atu roki la wakai lakai mai kota ha mai tēnei pipihi it's really funny wai ne he tatou ilo hoki i te kai e pipihi te i paula ko te hoa mai hoki tēnei hoa mai e maliwa i lawa tangata he mai hoki tātou ke tā ahoi ki la toka lai ia hewa ehi taimi ta kotoa hoki nā aunga te hoa mai tēnei ai he mo tino lahi e aupini pe vehea ni ai oi ti lawa te mea nā hokalonga o ke i tūlanga tēnei lawa kua waheo mai e hoki he hokamtalanga ma he leo mai te ola malolo ki tātou ki tātou ke ki la toka e ona oi te tawale lao tēnei o te ipola e mowai e ki tātou. Ka ia ko te hoka ilonga hoki lewa la tēnā. Ka ia hewe hoki lewa i he henga takilai tēnā. Ka hoka ilo atu pe hoki te vāenga tēnei. Te tupu mai hoki i lalo i Hawke's Bay. I tātou lewa ki nei ki kila toka wā e iei te ko te yut hewe i he ele mai e hekili na hekili leo he yut lanu grey i te vāenga tēnei i lalo. Nā hānau ni kua tangata vale i hānau assaulted ni. Kua assault nā hānau ki tātou. E ki kila toka hoki laki te pui pui ngala vā tātou hānau. Te malo toki lau. Ki kila toka hoki nā hānau ki tātou ki nei. E lahi lele nā mea e kua ono tau ki kila ki tātou ki te ki tātou hanau. E hoi ko te tupulanga mā tutua ki te puipuinga ki te vāenga lawa tēnei o nā mea tau huala kau hoka hea angia po huala kau kokona ni. E tēnā lawa ki tātou ilo ki te vehi ngā lawa vehi e lawa i ki nei i ni hoi ko niu hila ko hea amoa ko ahu tālia ko tēnā hoki lawa lana tupu tāka hui tāuli hoki lawa tēnā tupu ma vehi mai hoki nā tamai te hea amoa lawa i e nā i Vietnam. E kai e kua iku mai hoki lava te kehe te e kā matahi me vena kai iku mai hoki lava kua iku mai lava ki te lahi o nā e kua iku lava nā puha i kaleti e worth miliona e oka e maua na maua hoki lava i te keni tēnei ni ko te talala e tuko tuve nei ki nā ke nā hoanau e hoai ko nā hoanau ke pui pui hoka lei nā hoanau tupulanga ki tātou nā he pā ki lātou ki nā me i e nei ki nā koi tauri nā he i e lehe tamai toke lau e pā ki te tūlanga tēne na pāke nā tamai tihia moa e kila toko hoki ki tātou e he mahai ki tātou tā ohi e he mahai ki tātou ke lea veia a ko mātou hoanau he no Kawa ke helele tātou maha hua umat me tēnei. E pālau ke nā hanau ki tātou. E tei mi hoi muni muni ki lātou. Ka e heilo ai ki tātou. Ko niuhila tēnei. Ko hu tālia hoki. Ko hoko tātou ei hua ho. ni ko toke lau hoki he tato ilo hoki tangohia te tangohia ilunga nā waka e pā atu ki toke lau ilunga hea moa tangohia e tato hoana i hea moa o yo to he tato ilo tu nā me mumuni atu ki lunga toke lau nai toke lau au tu lau na ko ke la te ohia tato i toke lau na hea lele he i tva e ngate na naka hea nā ko nā tamaiti hea moa i e nā tu lau nā kau waka ilunga tato waka toke lau O ki lātou lā tēnā e vei ena, he ongi tia i e, i tani vāenga vēna i lunga tātou, ni? Kai na tā ohi i nā tukulawhitakatangi ki te tamana tēnā ki hea kālia, ka koi ki kila e i e tātou vāenga tēnā, te mata eke tēnā ki tātou, ka koi e ki mātou i kō, i toke lau. Na tā ohi lā hea kālia vāenga tēnā, na heki toi o ki lunga toke lau. Ka vea complain ki e, ki te tūlanga i e nā tamaiti i e nā e lako atu na nā mea vena ki lunga o toke lau, i lunga o te waka. Kai mō lunga o toke lau e heki ko maua ma e heki ko i loho ki lava. I te hulu walu tau hanga nai hoenga lunga iau i lunga toke lau i haka leo leo. E heki e leni mea vena ko maua in huala kau. Ni ima ko maua i lunga tatou kau ahu e hoka oho. E gai vena hoki i nukunonu ma tahu e heko i loa lahi ki te tatou kau ahu i ena. Kai ko hoka oho lava lātou ia he heki ko maua in tatou. Ia ka hewe hoka longolongo mai ni hoa nau. Pena e mumuni e lātou ka he ko iloa pe ko hea lava. Ka e ki te aula wā, they were so innocent at the time, taimi tēnā. Ni ka e taimi tēnei, ko takalahi te me tēnei. Ni ki nā hua la kau kaina, tulou hua la kau kokona. Ia, ko te hoka manatu atu la, pui pui tātou hana au i ki nei. Ka mai hela wiki nei ni huila te talano lahi atu ai au, ni huila mohi tālia. Ki laka le tātou hana au, ku hoka... Ko te tupe te tupe ko ka vea ma mea lahi lele, ino ma takitaki ki olanga o tamaiti ko te hoka kinonga. E hea ko lava waile mai lava tuipaia ko te tupe lava ni, is the root of all evil. Hai, mō ki tātou, ia, ta oiti loa ko te lapataki la makila ki tātou tātou hana, ma haile ki tātou kontrola tātou hana, o hea ngata hoki lai tēnā, pui pui tātou hana o ilunga, i nā pāka, ni nā mea taha hao ai, wai e hoi ngohi, ko iei lava te vāenga ki lātou e snatch pe kawe ki lātou ki tātou hana o, ni, ki lātou kala ki nā hana o ki tātou, ilunga te awala hai hawari, pe hawari ki te aonga, pe hawari ki hale ko loa, pe ko hoi alava hemea hawari ki nata maiti, ki lātou ka pui pui hoka le tātou hana o, te taulava ke e tino matua e olo ka taima nā tamaiti ko nā pāka nā hiwingi nā mea hai e tamaiti ne ia he ngā tauki lai tēnā te aonga piki hoka lei nā tamaiti te aonga momoli toi piki ka hai iwe hea e taha pili ia hea wali wali koe te mātua ko hana ko kila i tau piki nā tamaiti e vēlo ko te halawela vete nā tuku mai e Hawke's Bay ki kila ka lei tātou ki ia wai e hoa ngohu elele o inga ngalo tātou hana au. He me hou hoki tēnei ko te snatch o nāta maiti o nāta maiti. Ko te toka lahinga lawana e hoi e ki lātou e mumuni makai hio hoi ki lātou nāta maiti, tuku ki lunga o nā waka pe ko hoi a lawa o i kawe ai ship e au ki hoa ho o New Hila. Ni he mea tēnei kua lewa te hoi ko lewa te hoi a ki tangata nā me ene o te muni o te kai hio a tātou hana au. Ia, nei hoki la ko takalahi lele, vela ko te, hai, ni, nā lea tuai ki te tūlanga te ia o tātou hana me tēna tupu mai Hawke's Bay. Ia, ko he youth, ko he Nissan is a youth, is a grey one. Ia, ko te, kua assaulted e nā tino i e nei ia, nā maiti i te. Ni ka kila ka le tato hua nau. Oye ti lava la pataki atu lava ki te ki tato. Ka hukai tai ke tato pehe tēnei ni.
1: PMN Tokelau.

0: PMN Tokelau.
1: Kia la hea loa, hakai tai lahi. Ma lo lava te on hei. Tali tonu la vai tātou nei hui hui alele koulua ki te launga te hai hui au i te aheo nei ni na maua hoki lava he kai poko he mea kai mana i alele ke te hui hui ai hoki na vai kainga ni i te pito loha te anganga ia kai tai la ki te aloha te tua nai ai ko ni heo hani ngoki lomo ki tātou lava e tuhi alavu na vaenga lava i e nei e hoka poke poke lele e ono pā ki tātou ki e i ni wo mo ki late tala no atu lo ki na ka level ba ko wa ki na kita to ki lo ke ki la to ka kai ho ki lo ki ta to ye te social media ni ki ta to i tai mi ho te nei e la hilele ki la to ho ki ye hu hu lele o scam na ti no ki na tu pe mana me vena kai la vala e ye tai mi e ke lo e ke la ta facebook kai le mai ko ma lo ko i te huia ya ko e lele na hui to ka ki ni me vena o wa ko te me mo ni lava e ma wa ya la to tu pe kai lu hi ai ko ni ta to e la hilava olo online e fai na hokatau online ia atonu lava e tali tonu ia na hale na pinihi e nae kai eho ki lava na tahiti na tahaonga mana mea umalele e hui hui ki tatou e fai online kai le mawai he hoka manu ianga moko e fai kai hoki la e kei lo kokoe veia e hoka ilonga hili to maha uhau ki la toa ki na vaenga i e na they call them online threats ni e hoka mataku taku lele e la ki la ni vaenga hoka mataku taku ilunga o te kupenga taha ki langi ko hea ko te ngot mea ni tēnā kahi tātou e ki la totoka ki ei i e koe lele nā muli muli ki ni vaenga vē nei e uma tu tau tuhi tupe ko nā tupe uma lele e hoi ko e ono i a fika i loto tau tuhi tupe ka hoi o ke ko hei he mea i loto hawa e mahai lele ki la tau oi kawe ke he e i e lava ki la tau ko poto kua maua ki la tau te iloa hoka pitoa e kai hio hio ai nā tupe nā tino. Si tā tō lana he la vewe, toka la hilele ki la tō ku maua i tvaenga tēnā, kai hoka mana tō te loa ki te koe, o te mea kua, i he te maita hionga te tua, tā tō ke lava tā tō, manako ki te mea kua iate ki tā tō, haka hei taiki te tua, nā haka manuianga ku hoki mai ki tā tō, e ngata la vai ki nā manako ngau ki tā tō, me a manula e lahi lama nā taimi ka hai hoi tātou talohanga e tukutulu ki mua te atua. Ka ko heki hoki hoki lava tātou mana konga ki te atua, le vale te ki te amai e iehiu, nā mea e hok tātou ki e. E wai e ilo hoki lava e tātou lava e le ki te atua, kai o te tali e toru lava i tali a iehiu hoki mai ki te ki tātou. Io, he ai, haka tali. Ni? Io e mautino lo ko tali mai ho ka vave ko ye ko tena ko ma wa ko he ai one hila hui la vai te tu ai te ma huanga e he ma ye ko ke tu ki te ko pe tali mai ho ke ki te au a wai e mautino a e se fe mai ho ki te tu a kai au e le ki hui a hulu e pe ala mili miliona te ho o ke a e pota lava e ilo lava hila hui lava te tu tu langa pau ki e ni kai ki lai e ko te tari ki te tuha tali i e te taimi in God's timing o ko hoki mai e and then God provide for you ni i te mea ho ko ki e kai mo te taimi te nei ta to lo ke ono he ai i nā mea ko maua ki tātou ko te tamau ka inga ko kila ko te lahinga ki tātou e maha ho veia ko ki tāku mativa le leite a ni ki te hea ko hea ini ka e puli te koe e puli ho ki te au tātou ka he uma maua ki tātou te mana vaola ni hea manu ianga la tēnā o kata hea manu ianga lahi le tēnā te tua e mau ko tātou e mana wala vai e ola la vai te ola nga kato te nei ko te ola e he tai tai le leo e tupe e he tai tai e tupe o i hoka tau ni ko te ola Rätai ko ue ola ke kilita ko hana o. Rätai te ot mana va ola ke kilita ya ku pepe ni. Yo matua ke o yo o tu hine o tu ngane. Rätai te mana va ola tena e maula vai ki tato. Rai ko in vek tato o ko he in tu pe ho ta o te am te am te a. E la hilele na hai mini. E la hilele na me katinga mana i te hale. Ni. Ko te fruit e ve ko te a ko te a ni. Kai ko te mea lea tua i au ona ko te whaanga tēnei e hoka poke poke lere i lunga o ta haki langi na kupenga ta haki langi ko te ilunga te media ni e glatou lawa e soso media e viviele glatou e hoi ko te hoka kino e hoi ko te e kai hoheoa ni e hoi hoki ko te tātou lawa ke kilo toko wa e la hilele e skem ki tātou e ki lātou e hile te lātou poto hai nā mea kino i lo ki tātou a kino tātou e ele lei lava o tātou ma hau hau ele lei lava o tātou e mamā lava nā mea hai ki tātou ka ki lātou i e ia ku poto i hoi nā mea kino e la vewe atu e la ki tātou so ia koe nā hui hui ai hoano online ki nā mea vena ni kila hoki tai tai mi hoki o tato ku lahi hoki tato telehoni ku ko na ma hoki tato ku ka ve lele na telehoni ki tato ku hile te lahi tai mi e ilunga i ko i tau facebook kai e ile te facebook e ta tau ki tato ke ilunga i te facebook te puka ai e hiu te tuhi te tua ni te api holinga te na te tuhi te tua mai lo ke kau mai ke kila ko ki e ine hoi tau ai la koe. O tu langa tēnei ki tātou, e pālawa ki te pō, e kohu ki hele atu, e la vea hoki la vāau, e tai taimi. O e tai taimi kou e on, kotako tel kou kua moe, kotako tel honi e on, oi vea ilava la kou e on, i te kai hea, e ala mai au, kotako tel honi e on la lava. Ni? Kai vena, o tu langa i ei, ki kila to toka. Tātou hanau, kua hui hui alero hoki nā telehoni, mana iPad, mana computer, mana laptop, mana mahini lava i ena. Io, of course, ele leile lako nā mahini ena, tātou loke akoi nā aonga, akoi nā hikili, hoka pitoa, au a hoki nā kokonga, mana mevena. Ka i ena taimi kua ova ai, ko te mea wa, i ena tamaki ki tamai tirele, kua ko heki kato he tau, hanga pēlua tau, ko kua popotolele oi ia, oi ki telehoni ku potorele swipe ku potorele oi hoi nga ta hoaonga mana me vale vale. Te lahi ngare, ki laka lei tato huanau, ko nga mata lawe i eia, ko heki taitai, ko nga mata ku vipiki lele, kai mai hoki lo ki tato i e matua. Ko heile ni hekau e hoi loto kai, nga ko heile mea kai manatu mai ti hoi ia, ako ko elo ko Facebook, oi ko te Facebook hoki lo te ia lahi ai oi, oi hoka kino mai ia, ma kino ai tō mahau hau, ma toku mahau hau, ina hakupunga ma, e miha mai e tangata kai tātou e hoi ma tātou ka venga, ni? Oi te kilava koe kua tōina, tu hei kilu kila miha na tino. Ia hei, e pūle lava i ailai ki ailai, tu lou. E pūle lava tina, ka ni lapata ki nga mani heo heo ni ngai tuko tu venei mo ki tātou ia ia hui hui ele leo ko tātou kua hei lehe tahi mea ka kua e i te tahi tulo e i te tahi tama kua he tamai ti maoli tulo ni e i o tira watana mea hoi ko te tahao i tana telehon i te tahao ngai te game PlayStation pero he ala pata ingo tahao ngai tēnā tamai ti he mai ko e he hoanga luenga ka ko tēnā hui a tau heangai matua mai la matua la vailo tono potu o fiu tono matua ke ki tamai tēnā ko he mahai la vai e te tahaonga tēnā ko kawe lava te mea tēnā ki tamai ti e mau atu tono matua ko tu lou ko au ma te mana va tamai tēnā ki te he koilo hoki pēnā ko he ate kain o te tamai ti kātoro na e ngalo tamaiti ku luhulu hua an tau hianga. Kai e hoi te talato na mātua na kāmata mai lewa tamaiti na te hulua tau, hululua i tau hianga, hanu ki te aonga heau o hekiro te potu. Hanu ki te, e uma, e, ko te hululima tau hianga na uma i te aonga tamaiti. Tamaiti na kua hoi, e hoi, e tulou e hoka matanana leleana, hoi hiapilele ki tono mātua, ko te nā la tanta haonga koe hoai lawa i loto lawa, kua he hano ki he mea kua noho lawa i mōtea, e i tai hoki, e tai tai mi kua i taku hoi tongi na kai, na e tā hao the games, kai luhi, kai lost, kai you know I lost ya kinatino ye ta hau ki ei o ta me kuhe tongi na noho kua ko vena o ta vena te me ku paki ei I a tena na maua tu la e tono matua kua kua he mana wa kua ngalo ni he he ko he ta hau nga kai ko te kuhe tongi kua kino tana TV mana melo toi ko kai maua tu kua ngalo Ia, ki tātou hoki la, he tahi vāenga hoki la tēnā e, e pui pui hoki ki tātou ki ei. E lahi lele nā lapa kataki ngau ki tātou ke, tātou ko ke pui pui hoki nā vāenga I ena. Te so so mire ko lahi ātiri mo ki tātou ki la toko ki tātou hoa nā o ne. He a he tama lea tula vena mo ki tātou ka e hoka he tai lahi ke tātou tātou pehe tēnei.
0: PMN Tokelau.